Atklājiet klasiskās mūzikas iedvesmojošo un relaksējošo dabu Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Classic. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā. Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams īslaicīgs lietus. Gaiss sadzisīs līdz plus 11, plus 16 grādiem. Piektdienas starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām īslaicīgi līs, iespējamas pērkona lietus gāzes, pūtīs dienvidu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra plus 21, plus 26 grādi. Lai viegls un mierīgs noskaņojums, paliekam kopā!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

Viņus pazīst visi. Viņu viedoklī ieklausās. Viņus citē. Mīļākie mūziķi un aktieri, rakstnieki un dzejnieki rubrikā

0: Rocks FM laika ziņas.
1: Naktī gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams īslaicīgs lietus. Gaiss sadzisīs līdz plus 11, plus 16 grādiem. Piektdienas starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām īslaicīgi līs, iespējamas pērkona lietus gāzes, pūtīs dienvidu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra plus 21, plus 26 grādi. Lai viegls un mierīgs noskaņojums, paliekam kopā!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

klausieties katru dienu vieglā un mierīgā Radio Relax FM. Jūs klausāties

0: Laiks FM. Laika ziņas.
1: Labrīt, ir piektdiena, 5. jūnijas. Šodien caur mākoņiem uzspīdēs saule un vietām īslaicīgi līs. Sākot ar pēcpusdienu Latvijā gaidāmi plašāki nokrišņi, iespējamas pērkona lietusgāzes. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu dienvidu austrumu vējš. Gaiss iesils līdz +20, +25 grādiem, Rīgā līdz +24 grādu atzīmei. Palieciet uz mierīgā viļņa visas dienas garumā.
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

ceļam un mājās, ikdienas steigā un atpūtas mirklī, vieglums un miers viena pieskāriena attālumā. Lejupielādējiet savā telefonā bezmaksas mobilo aplikāciju Relax FM Latvija. Jūs varēsiet uzzināt, kuras dziesmas skanēja pirms tam un kas skan tagad, bet savas mīļākās melodijas pievienot izlasei. Tas viss viena pieskāriena attālumā. Relax FM Latvija. Aplikācija jūsu telefonā. Vieglums un miers. Viena pieskāriena attālumā.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Labrīt, ir piekdiena, 5. jūnijas. Šodien caur mākoņiem uzspīdēs saule un vietām īslaicīgi līs. Sākot ar pēcpusdienu Latvijā gaidāmi plašāki nokrišņi, iespējamas pērkona lietus gāzes. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu dienvidu austrumu vējš. Gaiss iesils līdz +20, +25 grādiem, Rīgā līdz +24 grādu atzīmē. Palieciet uz mierīgā viļņa visas dienas garumā.
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Vasara ir, lai priecātos un atpūstos. Vasara ir relax laiks. Palieciet uz mierīga viļņa visas vasaras garumā. Relax FM.

Viegls un mierīgs rīts atslēga labam noskaņojumam visas dienas garumā. No 7 līdz 10 nesteidzīgs rīts Relax FM ēterā.

0: kāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. Bio Studio – vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos! Bio Studio klusais centrs un Bio Budas Bieriņos. Piesakies jau šodien! biostudio.lv
1: Vasara jaunā noskaņā – Dorsi. Izbaudiet nesteidzīgu atpūtu pašā Rīgas centrā. Vasaras terase jau atvērta. Dorsi atklāja austeru sezonu visu jūniju austeres par pašizmaksu. Autora virtuve, svaigas jūras veltes, izsmalcinātas garšas un servis, kurā gribas atgriezties vēl un vēl. Dorsi – vieta, kur greznība ir dabiska. Antonijas iela 9. Rezervējiet savu vakaru jau šodien.
2: 21. novembrī Rīga, Xiaomi Arena, Geopika. Simfoniskā orķestra pavadībā iemīļotie hiti ieskanēsies jaunās skaņās. Dzīviestīgu instrumenti, orķestra jauda un atmosfēra, kas aizkustinās līdz pat ķirbiņām. Geopika ar simfonisko orķestri 21. novembrī Xiaomi Arena. Biļetes biļešu servis LV.
3: Lidl Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Zemenes 500 gramu, €0,89. Ķidāts cālis 1 kilograms, €2,79. Kausēts sviests 500 gramu, €5,99. Lidl ir vērtīgi.
1: Iconic Voices of Enigma. 31. augustā Dzintaru koncertzālē. Dzīvā uzstāšanās, īsts enigma skanējums, bez kompromisiem. Uz vienas skatuves Angel X un Fox Lima. Mūzika, kas iekarojusi pasauli. Mūzika, kas kļūsi par leģendu. Iconic Voices of Enigma. Biļetes biļešu servis.
4: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
5: 3. jūlijā Dzintaru koncerts zālē Saules zvaigznes, karstasenīgie čigānu karaļi, Gypsy Kings, Seivo un Dziedi kopā ar tūkstošiem skatītāju leģendāros hitus, Bambaleo, Valare, Ladonā un citus. Šis īpašais vakars Dzintaros radīs svētku noskaņu ikvienā, īsti flamenko ritmi, kaisle un vasaras enerģija. 3. jūlijs Dzintaru koncerts zālē Gypsy Kings, biļetes biļešu servis.
6: Jūs klausāties Relax FM.

jūs viegli un mierīgi varat pagūt izdarīt pilnīgi visu. Nesteidzīgs rīts, Relax FM, mūzikas pavadībā.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Labrīt, ir piekdiena, 5. jūnijas. Šodien caur mākoņiem uzspīdēs saule un vietām īslaicīgi līs. Sākot ar pēcpusdienu Latvijā gaidāmi plašāki nokrišņi, iespējamas pērkona lietus gāzes. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu un dienvidu austrumu vējš. Gaiss iesils līdz +20, +25 grādiem, Rīgā līdz +24 grādu atzīmei. Palieciet uz mierīgā viļņa visas dienas garumā.
0: Reklāma. Baltic Business Aviation Center – privāti lidojumi visā pasaulē. Bezgaidīšanas, pārsēšanās un regulāro reisu ierobežojumiem pielāgoti jebkurām vajadzībām. Biznesa lidmašīnas darījumu braucieniem, privātie lidojumi ģimenes ceļojumiem un sporta komandām, steidzami lidojumi un individuāli maršruti. Baltic Business Aviation Center – privātā aviācija bez kompromisiem. bbac.aero – tālrunis 67668668.
2: Lido Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas grīķi 800 gramu 99 centi, lazaņa ar cūgaļu 1 kilograms 3,99. Lofbergs Malta kafija 500 gramu 6,99 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Pirmo reizi Latvijā. Leģendārais Berlīnes teātris Šaubūne un režisors Tomas Ostermejers. Viena no apspriestākajām 10 gades izrādēm – vardarbības vēsture. Skarbs, atklāts un emocionāli satricinošs stāsts pēc pasaules slavenām bestseller motīviem. Izrāde, par kuru runā visa pasaule. Šaubūne – teātris, kas mainīs mūsdienu Eiropas teātra seju. Tomas Ostermejers – režisors, kura izrādes kļūst par notikumiem no Aviņonas līdz New Yorkai. Tikai divus vakarus 5. un 6. jūnijā Latvijas Nacionālajā teātrī. Vardarbības vēsture. Biļetes, biļešu paradīze, LV.
4: Iedomājies, universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
5: Pirmo reizi Latvijā leģendārā Phila Collinsa un grupas Genesis lielākie hiti Eiropas labākajā tribūt koncertšovā Collins Live Experience 12. jūnijā Liepājā un 13. jūnijā Jelgavā, kuros atzims visā pasaulē iemīļotās Phila Collinsa skaistākās dziesmas. Nepalaid garām Collins Live Experience 12. jūnijā Liepājā koncertdārzā Pūtrēji un 13. jūnijā Jelgavā Brīvdabas koncertzālē Mītava. Biļetes – Biļešu paradīzē.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Reklāma.
1: Baltic Business Aviation Center – privāti ielidojumi visā pasaulē. Bez gaidīšanas, pārsēšanās un regulāro reisu ierobežojumiem, pielāgoti jebkurām vajadzībām. Biznesa lidmašīnas darījumu braucieniem, privātie lidojumi ģimenes ceļojumiem un sporta komandām, steidzami lidojumi un individuāli maršruti. Baltic Business Aviation Center – privātā aviācija bez kompromisiem. www.bbac.aero. Tālrunis 67 668 668.

0: Foodico.lv vai zvani 22 103.
1: Sviniet skaisti, dāviniet ar mīlestību. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 līdz 30. jūnijam svētku atlaides. 30% sudraba rotas lietām, 25% visām zelta rotas lietām un 25% interjera kolekcijām. Ideālas dāvanas sev un saviem mīļajiem par labākajām cenām. Golden Saga. Jūsu stāsts juvelieru izstrādājumos.
2: Mainīgos apstākļos pat izturīgākie dzinēji zaudē spēku. Goodyear motoreļas adaptīvā formula pasargā dzinēju un piešķir tam kustības enerģiju. Goodyear pielāgojas jebkurai situācijai. Tagad pieejams visos Latvijas veikalos.
3: Go! Goodyear!
4: Calvin Harris!
5: Šovasar Rīga skanēs visskaļāk! Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā! Calvin Harris!

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Bio studio. Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva PIO metode. Īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā, grupu un privātie treniņi uz pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. PIO studio. Vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos. PIO studio klusais centrs un PIO Budas Bieriņos. Piesakies jau šodien biostudio.lv.
2: Jūrmala, vasara, trīs neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmala 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā.
3: Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Labrīt, ir piekdiena, 5. jūnijas. Šodien caur mākoņiem uzspīdēs saule un vietām īslaicīgi līs. Sākot ar pēcpusdienu Latvijā gaidāmi plašāki nokrišņi, iespējamas pērkona lietus gāzes. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu dienvidu austrumu vējš. Gaiss iesils līdz +20, +25 grādiem. Rīgā līdz +24 grādu atzīmei. Palieciet uz mierīgā vīļņa visas dienas garumā.
0: Reklāma.
2: Vasara jaunā noskaņā – Dorsi. Izbaudiet nesteidzīgu atpūtu pašā Rīgas centrā. Vasaras terase jau atvērta. Dorsi atklāja austeru sezonu visu jūniju austeres par pašizmaksu. Autora virtuve, svaigas jūras veltes, izsmalcinātas garšas un servis, kurā gribas atgriezties vēl un vēl. Dorsi – vieta, kur greznība ir dabiska. Antonijas iela 9. Rezervējiet savu vakaru jau šodien.
3: Aprūpi mammai vajag katru dienu, bet es netieku tik bieži.
4: Man bija tāpat. Atradu senioru grupu informācijas centru.
3: Informācijas centru? Rīgā?
4: Jā, Baznīcas ielā 24. Tur visu izstāsta par aprūpi mājās. Palīdz nokārtot pašvaldības līdzmaksājumu.
3: Un es varēšu nesatraukties par mammu?
4: Jā, profesionāla aprūpe ar uzraudzību. Senioru grupu informācijas centrs. Baznīcas ielā 24. Rūpes, kurām var uzticēties.
5: Pirmo reizi Latvijā. Leģendārais Berlīnes teātris Šaubūne un režisors Tomas Ostermejers. Viena no apspriestākajām 10 gades izrādēm – vardarbības vēsture. Skarbs, atklāts un emocionāli satricinošs stāsts pēc pasaules slavenām bestseller motīviem. Izrāde, par kuru runā visa pasaule. Šaubūne – teātris, kas mainīs mūsdienu Eiropas teātra seju. Tomas Ostermejers – režisors, kura izrādes kļūst par notikumiem no Aviņonas līdz New Yorkai. Tikai divus vakarus, 5. un 6. jūnijā Latvijas Nacionālajā teātrī. Vardarbības vēsture. Biļetes, biļešu paradīze, LV.
6: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet molēr zivju eļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvita B kompleks ar 55% atlaidi, bet Cemio Gemze ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Hermaņa Brauna fonds un Jūrmalas pilsēta piedāvā. Pirmoreiz festivālā Artissimo. Orkestra Filarmonika Italiana un izcilais saksofonists Marco Albonetti programmā Pastkartes no Itālijas. Ennio Morricones un Nino Rotas leģendārās kinomelodijas skanēs pirmdien, 10. augustā +8. Vakarā Dzintaru koncertzālē. Biļetes HBF.lv un biļešu servisa kasēs.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Reklāma.
1: Hobi, kāpēc tu pako leduskapi pludmales dvielī?
2: Tāpēc, ka pētajā veikalā jūnijā un jūlijā sadzīves tehnika ir vasaras saulēnās cenas.
1: Labi, bet kāpēc tieši leduskapi?
2: Pērc Haier iebūvējumu leduskapi un dāvanā saņem modernu mikroviļņu krāsni. Tā ir PTA vasara, puisi. PTA Dambja 3A. Jūnijā un jūlijā preču jūrai karstas cenas. Nāc uz veikalu vai PTA LV.
3: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam tavā pusē, vēdera labsajūtai. Jūnijā Smektagau tikai par puscenu, bet Linux kompleks ar 40% atlaidi. Un vēl labās baktērijas un

0: piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 grāmu 69 centi. Riekstu maisījums 200 grāmu 1,89 €. Lidl ir vērtīgi.
1: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā.
2: Jūs klausāties Relax FM.
3: Let's

Viegls un mierīgs rīts. Atslēga labam noskaņojumam visas dienas garumā. No 7 līdz 10. Nesteidzīgs rīts. Relax FM ēterā.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Labrīt, ir piekdiena, 5. jūnijs. Šodien caur mākoņiem uzspīdēs saule un vietām īslaicīgi līs. Sākot ar pēcpusdienu Latvijā gaidāmi plašāki nokrišņi, iespējamas pērkona lietus gāzes. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu dienvidu austrumu vējš. Gaiss iesils līdz +20, +25 grādiem, Rīgā līdz +24 grādu atzīmē. Palieciet uz mierīgā viļņa visas dienas garumā.
0: Reklāma.
2: Piedāvājums apotēka aptiekās jūnijā. Flabien 1000 mg mikronizētā diosmīna tabletes kroniskas vēnu slimības simptomu un akūtu hemoroīdu simptomu ārstēšanai pieaugušajiem. Precīzas zāļu lietošanas devas skatīt zāļu lietošanas instrukcijā. Zāļu aktīvā viela diosminum. Labās rokās apotēka. Reklāmdevējs SIEKRKA Latvija. Bez recepšu zāles zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
3: Pirmo reizi Latvijā. Leģendārais Berlīnes teātris Šaubūne un režisors Tomas Ostermejers. Viena no apspriestākajām desmitgades izrādēm – vardarbības vēsture. Skarbs, atklāts un emocionāli satricinošs stāsts pēc pasaules slavenām bestsellera motīviem. Izrāde, par kuru runā visa pasaule. Šaubūne – teātris, kas mainīs mūsdienu Eiropas teātra seju. Tomas Ostermejers – režisors, kura izrādes kļūst par notikumiem no Aviņonas līdz New Yorkai. Tikai divus vakarus 5. un 6. jūnijā Latvijas Nacionālajā teātrī. Vardarbības vēsture. Biļetes, biļešu paradīze, LV.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

darbs uz priekšu iet vieglāk kopā ar jūsu iemīļoto mūziku. Relax darba laikā. Palieciet uz mierīga viļņa visas dienas garumā. Relax FM.

0: Reklāma. Lido Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas ķirši 1 kg 7,49, cūgaļas karbonāde 1 kg 3,79, biezpiens 550 g 2,59. Lido ir vērtīgi.
1: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
2: Aprūpi mammai vajag katru dienu, bet es netieku tik bieži.
3: Man bija tāpat. Atradu senioru grupu informācijas centru.
2: Informācijas centru? Rīgā?
3: Jā, Baznīcas ielā 24. Tur visu izstāsta par aprūpi mājās. Palīdz nokārtot pašvaldības līdzmaksājumu.
2: Un es varēšu nesatraukties par mammu?
3: Jā, profesionāla aprūpe ar uzraudzību. Senior Group informācijas centrs. Baznīcas ielā 24. Rūpes, kurām var uzticēties.
4: Iedomājies, universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
5: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
6: Wow!
5: No 2.

0: uzaicinās līdzpatu tirpiņā. Geopika ar simfonisko orkestri 21. novembrī Šaumī arēnā. Biletes, bilešu servis LV.
1: Jūs klausāties Relax FM.

Relax, lasītava. Bet pats labākais bija tas, ka muzejā viss paliks pa vecam. Nekas nebūs mainījies. Vienīgais, kas mainās, būsiet jūs pats. Ne jau tā, ka cilvēks uzreiz kļūtu daudz vecāks vai kā tam līdzīgi. Tas patiesi nav galvenais. Jūs tikai būsiet citāds. Tas ir viss. Varbūt jums mugurā būs mētelis. Varbūt biedrs, kas bija jums blakus, būs saslims un jums būs cits pārnieks. Vai būsiet ieraudzījis peļķi uz ielas, kurā izplūduši varavīšņaini benzīna plankumi. Vārdu sakot, jūs būsiet kaut kādā veidā citāds. Džerams Deivids Selindžers uz kraujas Rudzlaukā.

0: FM laika ziņas.
1: Labrīt, ir piekdiena, 5. jūnijas. Šodien caur mākoņiem uzspīdēs saule un vietām īslaicīgi līs. Sākot ar pēcpusdienu Latvijā gaidāmi plašāki nokrišņi, iespējamas pērkona lietus gāzes. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu dienvidu austrumu vējš. Gaiss iesils līdz +20, +25 grādiem, Rīgā līdz +24 grādu atzīmē. Palieciet uz mierīgā viļņa visas dienas garumā.
0: Reklāma.
2: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas griķi 800 gramu 99 centi, lazaņa ar cūgaļu 1 kilograms 3,99, Lofbergs malta kafija 500 gramu 6,99 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā Ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet Moller zivju eļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvita B kompleks ar 55% atlaidi, bet Cemio Gemze ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
5: Protams, Jāņos ar top! Rīgas miesnieka XL desiņas 600 gramu tikai par 3,59 centiem un gardais Heinz kečups 1 kilograms arī tikai par 3,99 centiem. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
6: Pirmo reizi Latvijā leģendārā Phila Collinsa un grupas Genesis lielākie hiti Eiropas labākajā tribūtu koncertšovā Collins Live Experience 12. jūnijā Liepājā un 13. jūnijā Jelgavā, kuros atzims visā pasaulē iemīļotās Phila Collinsa skaistākās dziesmas. Nepalaid garām Collins Live Experience 12. jūnijā Liepājā koncertdārzā Pūtrēji un 13. jūnijā Jelgavā Brīvdabas koncertzālē Mītava. Biļetes Biļešu paradīzē.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

strādājiet vieglas un mierīgas mūzikas pavadībā. Relaks darba laikā. Atpūtieties uz mierīgā. Relaks FM viļņa.

Reklāma. Baltic Business Aviation Center – privātie lidojumi visā pasaulē. Bez gaidīšanas, pārsēšanās un regulāro reisu ierobežojumiem, pielāgoti jebkurām vajadzībām. Biznesa lidmašīnas darījumu braucieniem, privātie lidojumi ģimenes ceļojumiem un sporta komandām, steidzami lidojumi un individuāli maršruti. Baltic Business Aviation Center – privātā aviācija bez kompromisiem. www.bbac.aero. Tālrunis 67 668 668.

0: Foodico.lv vai zvani 22 103 103.
1: Lidl Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Zemenes 500 gramu, €89. Ķidāts cālis 1 kilograms, 2,79. Kausēts sviests 500 gramu, 5,99. Lidl ir vērtīgi.
2: Hermaņa Brauna fonds un Jūrmalas pilsēta piedāvā. Pirmoreiz festivālā Artissimo. Orkestra Filarmonika Italiana un izcilais saksofonists Marco Albonetti programmā Pastkartes no Itālijas. Ennio Morricones un Nino Rotas leģendārās kinomelodijas skanēs pirmdien, 10. augustā pus 8. vakarā Dzintaru koncertzālē. Biļetes HBFLV un biļešu servisa kasēs.
3: Vizionete! Atlaides ir te! Tikai šonedēļ 40% atlaide brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete!
4: 3. jūlijā Dzintaru koncerts zālē Saules zvaigznes, karstasenīgie čigānu karaļi, Gypsy Kings, sejo un dziedi kopā ar tūkstošiem skatītāju leģendāros hitus Bambaleo, Valare, Ladonā un citus. Šis īpašais vakars Dzintaros radīs svētku noskaņu ikvienam. Īsti flamenko ritmi, kaisle un vasaras enerģija. 3. jūlijs Dzintaru koncerts zālē Gypsy King, biļetes biļešu servis.lv.
5: Šomēnes izdevīgi apotēka aptiekās. Atlaides no 30 līdz pat 45% Molers zīmola produktu izlasē ar vērtīgajām omega-3 taukskābēm atbalstam ikdienā. 50% atlaide provizoru magnija produktiem, kā arī atlaides līdz 25% Nerva Strong produktu izlasē, nervu sistēmas atbalstam un miegam. Piedāvājums meklē arī apotēka LV. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Jūrmalā – vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. līdz 26. jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā.
7: Jūs klausāties Relax FM.

0: Relaks personība.
1: Man šķiet, prieks cilvēku padara pievilcīgu. Punkts. Laimīgi cilvēki ir skaisti. Viņi paliek līdzīgi spogulim un atstaro prieku. Drū Berimora.

0: FM laika ziņas.
1: Saule mīs ar mākoņiem, vietām īslaicīgi līst. Sākot ar pēcpusdienu Latvijā gaidāmi plašāki nokrišņi, iespējamas pērkona lietusgāzes. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu dienvidu austrumu vējš. Gaiss iesilis līdz +20, +25 grādiem, Rīgā +24. Lai vieglas un mierīgas noskaņojums, paliekam kopā!
0: Reklāma.
2: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
3: Jāņos, Jāņos ar top! Gardās uzkodas Estrella, dažādi veidi, 110 gramu, tagad tikai par 1,49 €. Un iecienītais saldējums Tip Top uz kociņa, divi veidi, 60 gramu, tikai par 59 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
4: Vasara jaunā noskaņā – Dorsi. Izbaudiet nesteidzīgu atpūtu pašā Rīgas centrā. Vasaras terase jau atvērta. Dorsi atklāja austeru sezonu visu jūniju austeres par pašizmaksu. Autora virtuve, svaigas jūras veltes, izsmalcinātas garšas un servis, kurā gribas atgriezties vēl un vēl. Dorsi – vieta, kur greznība ir dabiska. Antonijas iela 9. Rezervējiet savu vakaru jau šodien. Iconic Voices of Enigma 31. augustā Dzintaru koncertzālē. Dzīvā uzstāšanās, īsts Enigma skanējums, bez kompromisiem. Uz vienas skatuves Angel X un Fox Lima. Mūzika, kas iekarojusi pasauli. Mūzika, kas kļūsi par leģendu. Iconic Voices of Enigma. Biļetes biļešu servis.
5: Bio studio. Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva Bio metode. Īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā, grupu un privātie treniņi uz Pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsmalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. Bio studio. Vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos. Bio studio klusais centrs un Bio Budas Bieriņos. Piesakies jau šodien biostudio.lv.
6: Pirmo reizi Latvijā leģendārā Phila Collinsa un grupas Genesis lielākie hiti Eiropas labākajā tribūtu koncertšovā Collins Live Experience 12. jūnijā Liepājā un 13. jūnijā Jelgavā, kuros atzims visā pasaulē iemīļotās Phila Collinsa skaistākās dziesmas. Nepalaid garām Collins Live Experience 12. jūnijā Liepājā koncertdārzā Pūtrēji un 13. jūnijā Jelgavā Brīvdabas koncertzālē Mītava. Biļetes Biļešu paradīzē.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Reklāma. Darām, kā mēs jums darām. PTA veikalā vasaras rosība. Preču cenas neatlaidīgi kūst. Mainās. Darām, kā mēs jums darām. Ieklausies. Tūkstošiem preču pazeminātas cenas. Darām, kā mēs jums darām. PTA ir viss. Ventilatori, gaisa kondicionieri, vīna skapi, ledus skapi ir viss. Cenas kūst. Darām, kā mēs jums darām. PTA gaida jūs. Dambja 3A. www.pta.lv.
1: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam tavā pusē, vēdera labsajūtai. Jūnijā Smektagau tikai par puscenu, bet Linux kompleks ar 40% atlaidi. Un vēl labās baktērijas un probiotikas ar atlaidēm līdz pat 50%. Olvel Balardī par puscenu un Lilbiotika ar 30% atlaidi, kā arī citi piedāvājumi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uztur bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: Foodico.lv vai zvani 22 103.
1: Sviniet skaisti, dāviniet ar mīlestību. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 līdz 30. jūnijam svētku atlaides. 30% sudraba rotas lietām, 25% visām zelta rotas lietām un 25% interjera kolekcijām. Ideālas dāvanas sev un saviem mīļajiem par labākajām cenām. Golden Saga. Jūsu stāsts juvelieru izstrādājumos.

0: 5 gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 grāmu 69 centi. Riekstu maisījums 200 grāmu eiro 89. Lidl ir vērtīgi.
1: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā.
2: Jūs klausāties Relax FM.

mūzika, kur jūs zināt un mīlat. Mūzika, ar kuru ir viegli un mierīgi.

0: Blakus lasītava.
1: Mās, es tev gribu pastāstīt par upi, par sevi tajā upē. Tā liek man drebēt, trīcēt, tā liek man smieties. Es tik sen neesmu jutusi sevi tik dzīvu. Pie laipas upe ir diezgan tīra, dziļa. Es nevaru aizsniegt tai dibenu, tad ir mazliet jāienirst. Pāri pārpeldēt var ātri. Ja grib izpeldēties kārtīgi, tāda riņķošana sanāk. Straumi jūt, ja ļaujas, tā nes, un es nezinu, cik tālu var aiznest. Mās, tai upē gribas palikt. Laura Vinogradova, rakstniece, kustības laiks lasīt vēstnese grāmatā Upe.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Saule mīs ar mākoņiem, vietām īslaicīgi līst. Sākot ar pēcpusdienu Latvijā gaidāmi plašāki nokrišņi, iespējamas pērkona lietusgāzes. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu dienvidu austrumu vējš. Gaiss iesilis līdz +20, +25 grādiem, Rīgā +24. Lai vieglas un mierīgas noskaņojums, paliekam kopā!
0: Reklāma.
2: Nu, ko šogad Jāņos?
3: Mīļā, Jāņos ar topu. Kvass tērvete godu 500 ml tikai par 99 centiem. Un gāzēts minerālu ūdens Vitautas 1,5 litrs arī tikai par 59 centiem. Gatavojies Jāņiem laicīgi. Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
4: Vasara jaunā noskaņā – Dorsi. Izbaudiet nesteidzīgu atpūtu pašā Rīgas centrā. Vasaras terase jau atvērta. Dorsi atklāja austeru sezonu visu jūniju austeres par pašizmaksu. Autora virtuve, svaigas jūras veltes, izsmalcinātas garšas un servis, kurā gribas atgriezties vēl un vēl. Dorsi – vieta, kur greznība ir dabiska. Antonijas iela 9. Rezervējiet savu vakaru jau šodien.
5: Aprūpi mammai vajag katru dienu, bet es netieku tik bieži.
6: Man bija tāpat. Atradu senioru grupu informācijas centru.
5: Informācijas centru? Rīgā?
6: Jā, baznīcas ielā 24. Tur visu izstāsta par aprūpi mājās. Palīdz nokārtot pašvaldības līdzmaksājumu.
5: Un es varēšu nesatraukties par mammu?
6: Jā, profesionāla aprūpe ar uzraudzību. Senioru grupu informācijas centrs. Baznīcas ielā 24. Rūpes, kurām var uzticēties.
7: Pio Studio. Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva Pio metode. Īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā, grupu un privātie treniņi uz pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsmalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. Pio Studio. Vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos. Pio Studio klusais centrs un Pio Budas Bieriņos. Piesakies jau šodien. PioStudio.lv.
8: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet molēr zivju eļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvita B kompleks ar 55% atlaidi, bet Semio Gemze ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Tavi labākie palīgi dārza darbos no Parkside, veikalos Lidl no 4. jūnija. Ar akumulātoru darbināmas spiediena tīrītāja pamatkomplekts 59 eiro. Ar akumulātoru darbināmas zāles trimeris 29 eiro. Ar akumulātoru darbināmas šķēres, zāles un dzīvžoga griešanai 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
10: Pirmo reizi Latvijā. Leģendārais Berlīnes teātris Šaubūne un režisors Tomas Ostermejers. Viena no apspriestākajām 10 gadus izrādēm – vardarbības vēsture. Skarbs, atklāts un emocionāli satricinošs stāsts pēc pasaules slavenām bestsellera motīviem. Izrāde, par kuru runā visa pasaule. Šaubūne – teātris, kas mainīs mūsdienu Eiropas teātra seju. Tomas Ostermejers – režisors, kura izrādes kļūst par notikumiem no Aviņonas līdz New Yorkai. Tikai divus vakarus 5. un 6. jūnijā Latvijas Nacionālajā teātrī. Vardarbības vēsture. Biļetes, biļešu paradīze, LV.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Atpūta, laime un labs noskaņojums. Vasara uz mierīgā viļņa. Relax FM. Kopā ar jums. Izbaudiet!

0: Reklāma.
1: Piedāvājums apotēka aptiekās jūnijā. Flebodijas 600 mg apvalkotās tabletes venozās asinsrites traucējumu un akūtu hemoroidu gadījumā pieaugušajiem. Precīzas zāļu lietošanas devas skatīt zāļu lietošanas instrukcijā. Zāļu aktīvā viela diosminum. Labās rokās – apotēka. Reklāmdevējs Tamrosija. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
2: Pirmo reizi Latvijā leģendārā Vila Kolinsa un grupas Genesis lielākie hiti Eiropas labākajā tribūtu koncertšovā Kolins Live Experience 12. Jūnijā Liepājā un 13. Jūnijā Jelgavā, kuros atzims visā pasaulē iemīļotās Vila Kolinsa skaistākās dziesmas. Nepalaid garām Kolins Live Experience 12. Jūnijā Liepājā koncertdārzā Pūtrēji un 13. Jūnijā Jelgavā Brīvdabas koncertzālē Mītava. Biļetes Biļešu paradīzē.
3: Iedomājies, universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
4: Iconic Voices of Enigma 31. augustā Dzintaru koncertzālē. Dzīvā uzstāšanās, īsts Enigma skanējums, bez kompromisiem. Uz vienas skatuves Angel X un Fox Lima. Mūzika, kas iekarojusi pasauli.

0: neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā.
1: Jūs klausāties Relax FM.

Vasara ir, lai priecātos un atpūstos. Vasara ir relaks laiks. Palieciet uz mierīga viļņa visas vasaras garumā. Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Saule mīs ar mākoņiem, vietām īslaicīgi līst. Sākot ar pēcpusdienu Latvijā gaidāmi plašāki nokrišņi, iespējamas pērkona lietusgāzes. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu dienvidu austrumu vējš. Gaiss iesilis līdz +20, +25 grādiem, Rīgā +24. Lai vieglas un mierīgas noskaņojums, paliekam kopā!
0: Reklāma.
2: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
3: Protams, Jāņos ar top. Rīgas miesnieka XL desiņas 600 gramu tikai par 3,59 €. Un gardais Heinz kečups 1 kilograms arī tikai par 3,99 €. Gatavojies svētkiem laicīgi. Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
4: Pirmo reizi Latvijā. Leģendārais Berlīnes teātris Šaubūne un režisors Tomas Ostermejers. Viena no apspriestākajām 10 gadus izrādēm – vardarbības vēsture. Skarbs, atklāts un emocionāli satricinošs stāsts pēc pasaules slavenām bestsellera motīviem. Izrāde, par kuru runā visa pasaule. Šaubūne – teātris, kas mainīs mūsdienu Eiropas teātra seju. Tomas Ostermejers – režisors, kura izrādes kļūst par notikumiem no Aviņonas līdz Ņujorkai. Tikai 2 vakarus 5. un 6. jūnijā Latvijas Nacionālajā teātrī. Vardarbības vēsture. Biļetes, biļešu paradīze, LV.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Reklāma.
1: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
2: Jāņos, Jāņos ar top! Gardās uzkodas Estrella, dažādi veidi, 110 gramu, tagad tikai par 1,49 €. Un iecienītais saldējums Tip Top uz kociņa, divi veidi, 60 gramu, tikai par 59 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
3: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam tavā pusē, bēdara labsajūtai. Jūnijā smektagau tikai par

puscenu, bet Linux kompleks ar 40% atlaidi. Un vēl labās baktērijas un probiotikas ar atlaidēm līdz pat 50%. Allvel Ballardy par puscenu un Lilbiotic ar 30% atlaidi, kā arī citi piedāvājumi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uztur bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: foodico.lv vai zvani 22 103 103.
1: Sviniet skaisti, dāviniet ar mīlestību. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 līdz 30. jūnijam svētku atlaides. 30% sudraba rotas lietām, 25% visām zelta rotas lietām un 25% interjera kolekcijām. Ideālas dāvanas sev un saviem mīļajiem par labākajām cenām. Golden Saga. Jūsu stāsts juvelieru izstrādājumos. Calvin Harris.
2: Šovasar Rīga skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā. Mainīgos apstākļos pat izturīgākie dzinēji zaudē spēku. Goodyear motoreļas adaptīvā formula pasargā dzinēju un piešķir tam kustības enerģiju. Goodyear pielāgojas jebkurai situācijai. Tagad pieejams visos Latvijas veikalos. Go! Goodyear!
1: 3. jūlijā Dzintaru koncerts zālē Saules zvaigznes, karstasenīgie čigānu karaļi, Gypsy Kings, Sejo un Dziedi kopā ar tūkstošiem skatītāju leģendāros hitus, Bambaleo, Valare, Ladonā un citus. Šis īpašais vakars Dzintaros radīs svētku noskaņu ikvienam. Īsti flamenko ritmi, kaisle un vasaras enerģija. 3. jūlijs Dzintaru koncerts zālē Gypsy Kings, biļetes biļešu servis.
2: Jūs klausāties Relax FM.

Relaks, lasītava. Atikuss piecēlās un aizgāja līdz otram verandas galam. Tur viņš ilgi un rūpīgi pētīja glicīnijas zaru. Tad pagriezās uz manu pusi. Vispirms pamēģina apgūt kādu vienkāršu paņēmienu sprigace, viņš sacīja. Tad tev būs daudz vieglāk sadzīvot ar dažādiem cilvēkiem. Nekad nevar pa īstam izprast cilvēku, kamēr neizprot viņa viedokli, kamēr neielien viņa ādā un nepastaigā kādu laiciņu tanī. Harper Lee, kas nogalina lakstiegalu.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Saule mīs ar mākoņiem, vietām īslaicīgi līst. Sākot ar pēcpusdienu Latvijā gaidāmi plašāki nokrišņi, iespējamas pērkona lietusgāzes. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu austrumu vējš. Gaiss iesilis līdz +20, +25 grādiem, Rīgā +24. Lai vieglas un mierīgas noskaņojums, paliekam kopā!
0: Reklāma.
2: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet molēr zivju eļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvita B kompleks ar 55% atlaidi, bet Cemio Gemze ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Pirmo reizi Latvijā. Leģendārais Berlīnes teātris Šaubūne un režisors Tomas Ostermejers. Viena no apspriestākajām 10 gadus izrādēm – vardarbības vēsture. Skarbs, atklāts un emocionāli satricinošs stāsts pēc pasaules slavenām bestsellera motīviem. Izrāde, par kuru runā visa pasaule. Šaubūne – teātris, kas mainīs mūsdienu Eiropas teātra seju. Tomas Ostermejers – režisors, kura izrādes kļūst par notikumiem no Aviņonas līdz Ņujorkai. Tikai divus vakarus, 5. un 6. jūnijā Latvijas Nacionālajā teātrī. Vardarbības vēsture. Biļetes, biļešu paradīze, LV.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

darbs uz priekšu iet vieglāk kopā ar jūsu iemīļoto mūziku. Relax darba laikā. Palieciet uz mierīga viļņa visas dienas garumā. Relax FM.

0: Reklāma.
1: Hopi, kāpēc tu pako ledusskapi pludmales dvielī?
2: Tāpēc, ka pētajā veikalā jūnijā un jūlijā sadzīves tehnika ir vasaras saulēnās cenas.
1: Nu labi, bet kāpēc tieši ledusskapi?
2: Pērc Haier iebūvējumu ledusskapi un dāvanā saņem modernu mikroviļņu krāsni. Tā ir PTA vasara, puisi. PTA Dambja 3A. Jūnijā un jūlijā preču jūrai karstas cenas. Nāc uz veikalu vai PTA LV.
3: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam tavā pusē, vēdera labsajūtai. Jūnijā Smektagau tikai par puscenu, bet Linux kompleks ar 40% atlaidi. Un vēl labās baktērijas un probiotikas ar atlaidēm līdz pat 50%. Olvel Ballardī par puscenu un Lilbiotika ar 30% atlaidi, kā arī citi piedāvājumi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Sviniet skaisti, dāviniet ar mīlestību. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 līdz 30. jūnijam svētku atlaides. 30% sūdraba rotaslietām, 25% visām zelta rotaslietām un 25% interjera kolekcijām. Ideālas dāvanas sev un saviem mīļajiem par labākajām cenām. Golden Saga – jūsu stāsts juvelieru izstrādājumos.
5: Mainīgos apstākļos pat izturīgākie dzinēji zaudē spēku. Goodyear motoreļas adaptīvā formula pasargā dzinēju un piešķirtam kustības enerģiju. Goodyear pielāgojas jebkurai situācijai. Tagad pieejams visos Latvijas veikalos.
6: Go! Goodyear!
7: 21. novembrī Rīga, Xiaomi Arena, Geopika. Simfoniskā orķestra pavadībā iemīļotie hiti ieskanēsies jaunās skaņās. Dzīviestīgu instrumenti, orķestra jauda un atmosfēra, kas aizkustinās līdz patu tirpiņā. Geopika ar simfonisko orķestri 21. novembrī Xiaomi Arena. Biļetes, biļešu servis LV.
8: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
9: Wow!
8: No 2. līdz 8. jūnijam. Arbūzi 1,19 eiro kilogramā. Cāļa krūtiņas fileja XXL ķekava. Fasēta 5,99 eiro kilogramā. Un no 3. līdz 8. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 eiro kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
10: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: FM. Laika ziņas.
1: Saule mīs ar mākoņiem, vietām īslaicīgi līst. Sākot ar pēcpusdienu Latvijā gaidāmi plašāki nokrišņi, iespējamas pērkona lietusgāzes. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu dienvidu austrumu vējš. Gaiss iesilis līdz +20, +25 grādiem, Rīgā +24. Lai vieglas un mierīgas noskaņojums, paliekam kopā!
0: Reklāma.
2: Nu, ko šogad Jāņos?
3: Mīļā, Jāņos ar topu. Kvass tērvete godu 500 ml tikai par 99 centiem. Un gāzēts minerālūdens Vitautas 1,5 litrs arī tikai par 59 centiem. Gatavojies Jāņiem laicīgi. Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
4: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet molēr zivju eļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvita B kompleks ar 55% atlaidi, bet Semio Gemze ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uztur bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

Mīļākā relax mūzika pieskaņojas, nomierina, atbalsta. Relax darba laikā. Klausieties no 10. līdz 17. Mierīgā Relax FM Vilnī.

0: Reklāma.
1: Darām, kā mēs jums darām.
0: PTA veikalā vasaras rosība. Preču cenas neatlaidīgi kūst.
1: Mainās.
0: Darām, kā mēs jums darām. Ieklausies. Tūkstošiem preču pazeminātas cenas.
1: Darām, kā mēs jums darām.
0: PTA ir viss. Ventilatori, gaisa kondicionieri, vīna skapji, ledus skapji ir viss. Cenas kūst.
1: Darām, kā mēs jums darām.
0: PTA gaida jūs. Dambja 3A. www.pta.lv.
2: Vasara jaunā noskaņā – Dorsi. Izbaudiet nesteidzīgu atpūtu pašā Rīgas centrā. Vasaras terase jau atvērta. Dorsi atklāja austeru sezonu visu jūniju austeres par pašizmaksu. Autora virtuve, svaigas jūras veltes, izsmalcinātas garšas un

0: kurā gribas atgriezties vēl un vēl. Dorsī – vieta, kur greznība ir dabiska. Antonijas iela 9. Rezervējiet savu vakaru jau šodien.
1: Lido Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas. Ķirši 1 kg 7,49. Cūgaļas karbonāde 1 kg 3,79. Biespiens 550 gramu 2,59. Lidl ir vērtīgi.
2: Pio studio. Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva Pio metode. Īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā, grupu un privātie treniņi uz Pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. Pio studio. Vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos. Pio studio klusais centrs un Pio Budas Bieriņos. Piesakies jau šodien biostudio.lv.
3: Pirmo reizi Latvijā. Leģendārais Berlīnes teātris Šaubūne un režisors Tomas Ostermejers. Viena no apspriestākajām 10 gadus izrādēm – vardarbības vēsture. Skarbs, atklāts un emocionāli satricinošs stāsts pēc pasaules slavenām bestseller motīviem. Izrāde, par kuru runā visa pasaule. Šaubūne – teātris, kas mainīs mūsdienu Eiropas teātra seju. Tomas Ostermejers – režisors, kura izrādes kļūst par notikumiem no Aviņonas līdz Ņujorkai. Tikai 2 vakarus 5. un 6. jūnijā Latvijas Nacionālajā teātrī. Vardarbības vēsture. Biļetes, biļešu paradīze, LV.
4: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
5: Iconic Voices of Enigma. 31. augustā Dzintaru koncertzālē. Dzīvā uzstāšanās. Īsts Enigma skanējums. Bez kompromisiem. Uz vienas skatuves Angel X un Fox Lima. Mūzika, kas iekarojusi pasauli. Mūzika, kas kļūsi par leģendu. Iconic Voices of Enigma. Biļetes biļešu servis.
6: Jūs klausāties Relax FM.

0: Laiks FM laika ziņas.
1: Naktī pārsvarā līs, Kurzemē dārdēs pērkons. Gaiss atdzisīs līdz plus 15, plus 22 grādiem. Sestdien daļai mākoņainas debesis, daudzviet līs, valsts austrumos iespējamas pērkona lietus gāzes. Pūtīs rietumu, dienvidrietumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra plus 15, plus 22 grādi. Palieciet uz mierīgā viļņa.
0: Reklāma.
2: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
3: Protams, Jāņos ar top! Rīgas miesnieka XL desiņas 600 gramu tikai par 3,59 € un gardais Heinz kečups 1 kilograms arī tikai par 3,99 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
4: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
5: Pirmo reizi Latvijā leģendārā Phila Collinsa un grupas Genesis lielākie hiti Eiropas labākajā tribūtu koncertšovā Collins Live Experience 12. jūnijā Liepājā un 13. jūnijā Jelgavā, kuros atzims visā pasaulē iemīļotās Phila Collinsa skaistākās dziesmas. Nepalaid garām Collins Live Experience 12. jūnijā Liepājā koncertdārzā Pūtrēji un 13. jūnijā Jelgavā Brīvdabas koncertzālē Mītava. Biļetes Biļešu paradīzē.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Mierīgs māju ceļš. Mašīnā, sabiedriskajā transportā vai ejot ar kājām, paņemiet līdzi Relax FM.

0: Jūs klausāties Relax FM.
1: Would you dance?

cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

0: Reklāma.
1: Opi, kāpēc tu pako ledusskapi pludmales dvielī?
2: Tāpēc, ka pētajā veikalā jūnijā un jūlijā sadzīves tehnika ir vasaras saulēnās cenas.
1: Nu labi, bet kāpēc tieši ledusskapi?
2: Pērc Haier iebūvējumu ledusskapi un dāvanā saņem modernu mikroviļņu krāsni. Haier PTA vasara, puisi. PTA Dambja 3A. Jūnijā un jūlijā preču jūrai karstas cenas. Nāc uz veikalu vai PTA LV.
3: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam tavā pusē, vēdera labsajūtai. Jūnijā Smektagau tikai par puscenu, bet Linux kompleks ar 40% atlaidi. Un vēl labās baktērijas un probiotikas ar atlaidēm līdz pat 50%. Olvel Balardī par puscenu un Lilbiotika ar 30% atlaidi, kā arī citi piedāvājumi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Sviniet skaisti, dāviniet ar mīlestību. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 līdz 30. jūnijam svētku atlaides. 30% sudraba rotaslietām, 25% visām zelta rotaslietām un 25% interjera kolekcijām. Ideālas dāvanas sev un saviem mīļajiem par labākajām cenām. Golden Saga. Jūsu stāsts juvelieru izstrādājumos.
5: Hermaņa Brauna fonds un Jūrmalas pilsēta piedāvā. Pirmoreiz festivālā Artissimo. Orkestra Filarmonika Italiana un izcilais saksofonists Marco Albonetti programmā Pastkartes no Itālijas. Ennio Morricones un Nino Rotas leģendārās kinomelodijas skanēs pirmdien, 10. augustā pusaustoņos vakarā Dzintaru koncertzālē. Biļetes HBF LV un biļešu servisa kasēs.
6: Lido Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Zemenes 500 gramu, €89. Ķidāts cālis 1 kilograms, €2,79. Kausēts sviests 500 gramu, €5,99. Lidl ir vērtīgi.
7: Calvin Harris. Šovasar Rīga skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā. Vasara jaunā noskaņā Dorsi. Izbaudiet nesteidzīgu atpūtu pašā Rīgas centrā. Vasaras terase jau atvērta. Dorsi atklāja austeru sezonu visu jūniju austeres par pašizmaksu. Autora virtuve, svaigas jūras veltes, izsmalcinātas garšas un servis, kurā gribas atgriezties vēl un vēl. Dorsi – vieta, kur greznība ir dabiska. Antonijas iela 9. Rezervējiet savu vakaru jau šodien.
1: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā.
2: Jūs klausāties Relax FM.

0: Rīgas FM laika ziņas.
1: Naktī pārsvarā līs, Kurzemē dārdēs pērkons. Gaiss atdzisīs līdz plus 15, plus 22 grādiem. Sestdien daļai mākoņainas debesis, daudz viet līs, valsts austrumos iespējamas pērkona lietus gāzes. Pūtīs rietumu, dienvidu rietumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra plus 15, plus 22 grādi. Palieciet uz mierīgā viļņa.
0: Reklāma. Baltic Business Aviation Center – privāti lidojumi visā pasaulē. Bez gaidīšanas, pārsēšanās un regulāro reisu ierobežojumiem, pielāgoti jebkurām vajadzībām. Biznesa lidmašīnas darījumu braucieniem, privātie lidojumi ģimenes ceļojumiem un sporta komandām, steidzami lidojumi un individuāli maršruti. Baltic Business Aviation Center – privātā aviācija bez kompromisiem. bbac.aero – tālrunis 67668668.
2: Tavi labākie palīgi dārza darbos no Parkside, veikalos Lidl no 4. jūnija. Ar akumulātoru darbināma spiediena tīrītāja pamatkomplekts 59 eiro, ar akumulātoru darbināms zāles trimeris 29 eiro, ar akumulātoru darbināma šķēres, zāles un dzīvžoga griešanai 12 eiro. Lidl ir vērtīgi!

0: Dēļu mūzikas zvaigznes. 2 Unlimited. Real to real.
1: I like to move it, move it. You like to move it.
0: Technotronic. East 17. Right. 14. August. Vondersala. Biļetes. Biļešu servisā.
2: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet molēr zivju eļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvita B kompleks ar 55% atlaidi, bet Semio Games ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Pirmo reizi Latvijā. Leģendārais Berlīnes teātris Šaubūne un režisors Tomas Ostermejers. Viena no apspriestākajām desmitgades izrādēm – vardarbības vēsture. Skarbs, atklāts un emocionāli satricinošs stāsts pēc pasaules slavenām bestsellera motīviem. Izrāde, par kuru runā visa pasaule. Šaubūne – teātris, kas mainīs mūsdienu Eiropas teātra seju. Tomas Ostermejers – režisors, kura izrādes kļūst par notikumiem no Aviņonas līdz Ņujorkai. Tikai divus vakarus 5. un 6. jūnijā Latvijas Nacionālajā teātrī. Vardarbības vēsture. Biļetes, biļešu paradīze, LV.
4: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Ceļš uz mājām būs mierīgs un viegls. Klausieties Relax FM. Mierīgs mājupceļš. No 5 līdz 8 vakarā.

0: Mediko.lv vai zvani 22 103.
1: Sviniet skaisti, dāviniet ar mīlestību. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 līdz 30. jūnijam svētku atlaides. 30% sudraba rotaslietām, 25% visām zelta rotaslietām un 25% interjera kolekcijām. Ideālas dāvanas sev un saviem mīļajiem par labākajām cenām. Golden Saga. Jūsu stāsts juvelieru izstrādājumos.
2: Piedāvājums apotēka aptiekās jūnijā. Flabien 1000 mg mikronizētā diosmīna tabletes kroniskas vēnu slimības simptomu un akūtu hemoroīdu simptomu ārstēšanai pieaugušajiem. Precīzas zāļu lietošanas devas skatīt zāļu lietošanas instrukcijā. Zāļu aktīvā viela diosminum. Labās rokās apotēka. Reklāmdevējs CIEP KRKA Latvija. Bez recepšu zāles zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
3: Calvin Harris. When I met you in the šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servises tīklā.
1: Baltic Business Aviation Center – privāti lidojumi visā pasaulē. Bez gaidīšanas, pārsēšanās un regulāro reisu ierobežojumiem, pielāgoti jebkurām vajadzībām. Biznesa lidmašīnas darījumu braucieniem, privātie lidojumi ģimenes ceļojumiem un sporta komandām, steidzami lidojumi un individuāli maršruti. Baltic Business Aviation Center – privātā aviācija bez kompromisiem. bbac.aero – tālrunis 67668668. 3. jūlijā Dzintaru koncerts zālē Saules zvaigznes, karstasenīgie čigānu karaļi, Gypsy Kings, Sejo un Dziedi kopā ar tūkstošiem skatītāju leģendāros hitus, Bambaleo, Valare, Ladonā un citus. Šis īpašais vakars Dzintaros radīs svētku noskaņu ikvienā, īsti flamenko ritmi, kaisle un vasaras enerģija. 3. jūlijs Dzintaru koncerts zālē Gypsy Kings, biļešu servis.lv.
2: Kaukāza dienas – Peikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 2. līdz 15. jūnijam ar paldies karti granātābolu sula Granda. 1 litrs – 2,29 €. Un tikai 2X un 3X veikalos desām kaukāziešu gaumē Rēzeknes gaļas kombināts 35% atlaide. Marinētajai gaļai Armēnija grill 25% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
3: Jūrmala, vasara, trīs neatkārtojami vakari. Laima randevū Jūrmala 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. līdz 26. jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā.
4: Jūs klausāties Relax FM.

0: FM laika ziņas.
1: Naktī pārsvarā līs, Kurzemē dārdēs pērkons. Gaisa sadzisīs līdz plus 15, plus 22 grādiem. Sestdien daļai mākoņainas debesis, daudzviet līs, valsts austrumos iespējamas pērkona lietus gāzes. Pūtīs rietumu, dienvidrietumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra plus 15, plus 22 grādi. Palieciet uz mierīgā viļņa.
0: Reklāma.
2: Daram, ka mēs jums daram.
0: PTA veikalā vasaras rosība. Preču cenas neatlaidīgi kūst.
2: Mainās. Daram, ka mēs jums daram.
0: Ieklausies. Tūkstošiem preču pazeminātas cenas.
2: Daram, ka mēs jums daram.
0: PTA ir viss. Ventilatori, gaisa kondicionieri, vīna skapji, ledus skapji ir viss. Cenas kūst.
2: Daram, ka mēs jums daram.
0: PTA gaida jūs. Dambja 3A. www.pta.lv.
3: Es guļu buļņa galvā.
4: 21. novembrī Rīga, Xiaomi Arena, Dio Pika. Simfoniskā orķestra pavadībā iemīļotie hiti ieskanēsies jaunās skaņās. Dzīviestīgu instrumenti, orķestra jauda un atmosfēra, kas aizkustinās līdz pat ķirbiņām. Dio Pika a Simfonisko orķestri 21. novembrī Xiaomi Arena. Biļetes Biļešu servis LV.
5: Mainīgos apstākļos pat izturīgākie dzinēji zaudē spēku. Goodyear motoreļas adaptīvā formula pasargā dzinēju un piešķirtam kustības enerģiju. Goodyear pielāgojas jebkurai situācijai. Tagad pieejams visos Latvijas veikalos.
6: Go! Goodyear!
7: Pirmo reizi Latvijā. Leģendārais Berlīnes teātris Šaubūne un režisors Tomas Ostermejers. Viena no apspriestākajām desmitgades izrādēm – vardarbības vēsture. Skarbs, atklāts un emocionāli satricinošs stāsts pēc pasaules slavenām bestsellera motīviem. Izrāde, par kuru runā visa pasaule. Šaubūne – teātris, kas mainīs mūsdienu Eiropas teātra seju. Tomas Ostermejers – režisors, kura izrādes kļūst par notikumiem no Aviņonas līdz Ņujorkai. Tikai divus vakarus, 5. un 6. jūnijā Latvijas Nacionālajā teātrī. Vardarbības vēsture. Biļetes, biļešu paradīze, LV.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Reklāma.
1: Pirmo reizi Latvijā. Leģendārais Berlīnes teātris Šaubūne un režisors Tomass Ostermejers. Viena no apspriestākajām desmitgades izrādēm – vardarbības vēsture. Skarbs, atklāts un emocionāli satricinošs stāsts pēc pasaules slavenām bestsellera motīviem. Izrāde, par kuru runā visa pasaule. Šaubūne – teātris, kas mainīs mūsdienu Eiropas teātra seju. Tomass Ostermejers – režisors, kura izrādes kļūst par notikumiem no Aviņonas līdz New Yorkai. Tikai divus vakarus 5. un 6. jūnijā Latvijas Nacionālajā teātrī. Vardarbības vēsture. Biļetes, biļešu paradīze, LV.
2: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.

0: Reklāma.
1: Hobi, kāpēc tu pako ledusskapi pludmales dvielī?
2: Tāpēc, ka pētajā veikalā jūnijā un jūlijā sadzīves tehnika ir vasaras saulēnās cenas.
1: Labi, bet kāpēc tieši ledusskapi?
2: Pērc Haier iebūvējumu ledusskapi un dāvanā saņem modernu mikroviļņu krāsni. Haier PTA vasara, puisi. PTA Dambja 3A. Jūnijā un jūlijā preču jūrai karstas cenas. Nāc uz veikalu vai PTA LV.
3: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā. Randevu.
4: 3. Jūlijā Dzintaru koncerts zālē Saules zvaigznes, karstasinīgie čigānu karaļi, Gypsy Kings, Sejo un Dziedi kopā ar tūkstošiem skatītāju leģendāros hitus, Bambaleo, Valare, Ladonā un citus. Šis īpašais vakars Dzintaros radīs svētku noskaņu ikvienā, īsti flamenko ritmi, kaisle un vasaras enerģija. 3. Jūlijs Dzintaru koncerts zālē Gypsy Kings, biļetes biļešu servis.
5: Iedomājies, universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
6: 21. Novembrī Rīga, Xiaomi Arena, Geopika. Simfoniskā orķestra pavadībā iemīļotie hiti ieskanēsies jaunās skaņās. Dzīviestīgu instrumenti, orķestra jauda un atmosfēra, kas aizkustinās līdz pat ķirbiņām. Geopika ar simfonisko orķestri 21. Novembrī Xiaomi Arena. Biļetes biļešu servis LV.
7: Pirmo reizi Latvijā. Leģendārais Berlīnes teātris Šaubūne un režisors Tomas Ostermejers. Viena no apspriestākajām 10 gadu izrādēm – vardarbības vēsture. Skarbs, atklāts un emocionāli satricinošs stāsts pēc pasaules slavenām bestsellera motīviem. Izrāde, par kuru runā visa pasaule. Šaubūne – teātris, kas mainīs mūsdienu Eiropas teātra seju. Tomas Ostermejers – režisors, kura izrādes kļūst par notikumiem no Aviņonas līdz New Yorkai. Tikai divus vakarus 5. un 6. jūnijā Latvijas Nacionālajā teātrī. Vardarbības vēsture. Biļetes biļešu paradīze LV.
8: Jūs klausāties Relax FM.

0: Laiks FM laika ziņas.
1: Naktī pārsvarā līs, Kurzemē dārdēs pērkons. Gaiss atdzisīs līdz plus 15, plus 22 grādiem. Sestdien daļai mākoņainas debesis, daudzviet līs, valsts austrumos iespējamas pērkona lietus gāzes. Pūtīs rietumu, dienvidrietumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra plus 15, plus 22 grādi. Palieciet uz mierīgā viļņa.
0: Reklāma. Iconic Voices of Enigma 31. augustā Dzintaru koncertzālē. Dzīvā uzstāšanās, īsts Enigma skanējums, bez kompromisiem. Uz vienas skatuves Angel X un Fox Lima. Mūzika, kas iekarojusi pasauli. Mūzika, kas kļūsi par leģendu. Iconic Voices of Enigma. Biļetes biļešu servis.
2: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet molēr zivju eļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvita B kompleks ar 55% atlaidi, bet Semio Gemze ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Calvin Harris in the Šovasar Rīga skanēs visskaļāk Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne kāda līdz šim uzstājusies Rīgā Calvin Harris

0: Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Tikai viegla un mierīga mūzika, pozitīvas emocijas un pelnīta atpūta. Vakars ir relaks laiks. Palieciet uz mierīgā. Relax FM viļņa no 8 līdz 11 vakarā.

Viņus pazīst visi. Viņu viedoklī ieklausās. Viņus citē. Mīļākie mūziķi un aktieri, rakstnieki un dzejnieki rubrikā Relax personība.

0: Laks lasītava.
1: Jo mīlestībai tak nevajag vienmēr cilvēku. Nē, nebūt nevajag. Vari iemīlēties pilsētā, tās neviendabīgajā smaržā, tās klusaišanā zem sniega, sīkajās un lielajās ielās un vakarkrēslā mirdzošajos logos, kas tevī atmodina iekāri, kad paliec ielās ar dumām acīm no tā vien, ka gribi piedzīvot visas nojaušamās dzīves, visus šos logus. Gribi tos izplēst no sienām un savietot savējās krūtīs aiz tā vienkāršā iemesla, ka to visu zini un saproti. Ka mīli šīs gardīnas, aizkarus, žalūzijas, vienkāršās un greznās vakarīs, kaķus uz palodzēm un kūpošus katlus, un to, cik mierīgs viņš atnāk mājās pēc darba dienas, un to, kā viņa pagriež vaigas kūpstam.

0: Relax FM laika ziņas.
1: Naktī pārsvarā līs, Kurzemē dārdēs pērkons. Gaisa sadzisīs līdz plus 15, plus 22 grādiem. Sestdien daļai mākoņainas debesis, daudzviet līs, valsts austrumos iespējamas pērkona lietus gāzes. Pūtīs rietumu, dienvidrietumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra plus 15, plus 22 grādi. Palieciet uz mierīgā viļņa.
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

mirklis atpūtai, mirklis iedvesmai, mirklis draudzībai. Pievienojies Relax FM Latvija draugu pulkam sociālajos tīklos Facebook un Instagram. Dalies ar savām domām, ieteikumiem un sapņiem kā ar īstiem draugiem. Relax FM Latvija – draudzība uz mierīga viļņa.

0: FM laika ziņas.
1: Naktī pārsvarā līs, Kurzemē dārdēs pērkons. Gaiss atdzisīs līdz plus 15, plus 22 grādiem. Sestdien daļai mākoņainas debesis daudzviet līs, valsts austrumos iespējamas pērkona lietus gāzes. Pūtīs rietumu, dienvidrietumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra plus 15, plus 22 grādi. Palieciet uz mierīgā viļņa.
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Tikai viegla un mierīga mūzika, pozitīvas emocijas un pelnītā atpūta. Vakars ir relaks laiks. Palieciet uz mierīgā. Relax FM Viļņa no 8 līdz 11 vakarā.

ceļam un mājās, ikdienas steigā un atpūtas mirklī, vieglums un miers viena pieskāriena attālumā. Lejupielādējiet savā telefonā bezmaksas mobilo aplikāciju Relax FM Latvija. Jūs varēsiet uzzināt, kuras dziesmas skanēja pirms tam un kas skan tagad, bet savas mīļākās melodijas pievienot izlasei. Tas viss viena pieskāriena attālumā. Relax FM Latvija. Aplikācija jūs telefonā. Vieglums un miers. Viena pieskāriena attālumā.

0: Relax FM laika ziņas.
1: Naktī pārsvarā līs, Kurzemē dārdēs pērkons. Gaisa sadzisīs līdz plus 15, plus 22 grādiem. Sestdien daļai mākoņainas debesis, daudzviet līs, valsts austrumos iespējamas pērkona lietus gāzes. Pūtīs rietumu, dienvidrietumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra plus 15, plus 22 grādi. Palieciet uz mierīgā viļņa.
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

Grāmatas, kuras nav iespējams aizmirst, rindas, kuras liek sirdī pukstēt straujāk, vārdi, kuri ierakstīti vēsturē. Labākie pasaules literatūras fragmenti programmā Relax lasītava. Klausieties katru dienu, vieglā un mierīgā, Radio Relax FM.

that you play. Relax FM. Laika ziņas. Naktī pārsvarā līs, Kurzemē dārdēs pērkons. Gaiss atdzisīs līdz plus 15, plus 22 grādiem. Sestdien daļai mākoņainas debesis, daudzviet līs, valsts austrumos iespējamas pērkona lietus gāzes. Pūtīs rietumu, dienvidrietumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra plus 15, plus 22 grādi. Palieciet uz mierīgā vietā.

Ienirstiet džeza mūzikas krāsainajā pasaulē. Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Jazz Cafe. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā. Jūs klausāties Relax FM.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM Vilnī.

0: FM laika ziņas.
1: Naktī pārsvarā līs, Kurzemē dārdēs pērkons. Gaisa sadzisīs līdz plus 15, plus 22 grādiem. Sestdien daļai mākoņainas debesis, daudzviet līs, valsts austrumos iespējamas pērkona lietus gāzes. Pūtīs rietumu, dienvidrietumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra plus 15, plus 22 grādi. Palieciet uz mierīgā viļņa.
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Mirklis atpūtai, mirklis iedvesmai, mirklis draudzībai. Pievienojies Relax FM Latvija draugu pulkam sociālajos tīklos Facebook un Instagram. Dalies ar savām domām, ieteikumiem un sapņiem kā ar īstiem draugiem. Relax FM Latvija – draudzība uz mierīga viļņa. Jūs klausāties Relax FM.

0: FM laika ziņas.
1: Naktī pārsvarā līs, Kurzemē dārdēs pērkons. Gaiss atdzisīs līdz plus 15, plus 22 grādiem. Sestdien daļai mākoņainas debesis daudzviet līs, valsts austrumos iespējamas pērkona lietus gāzes. Pūtīs rietumu, dienvidrietumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra plus 15, plus 22 grādi. Palieciet uz mierīgā viļņa.
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Izbaudiet atvaļinājumu vidusjūras noskaņās Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Vacation. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvijā aplikācijā vai Relax FM mājaslapā. Jūs klausāties Relax FM.

0: Ausartes, Relax FM.
1: When I first saw you.